fwa ewo gana hanyina ye nyame namo so ayama ye nyomtofo nyame nhyiramo papa wose di ofru dia pano eya no bi gina sie pia no se nyame amfa wo di je so amonwom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyiramo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bo di nenso so no ye di nyame nhyiramo.

upright wo bia ya mi shura o my god eh mo ma ye nyi urade ayo ma ye nyi na yo ya tu ne mrane ya tu ne mrane ye nya me mrane ya na ne mo ibaza ide bia daniel o so ye fi o bia bra cho boy daniel

Nyame shira mo papa. Ye nyame na mo so a wo ye manum to fo. Nyame shira mo.

Jesus. Landere baba bushama. Onyada fwa utie menede. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko ko wachi swa enye ye. Onwo ni awon famfa. Neda di ne kamfu onyame kwa makura we hivya se kwa nekro no. Ede ne mam. Senede oba mi enyina pomuni a chenedi na ye yinaya. Odi ye baba ko tru yenku ni mbiye no wati.